uši olak. Po baštine su prve noćne frajle nikle, večeras dodaj malo kremena u štikle i odigre kule. Potpuno kule. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje i čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladonja, komošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgrad.

mladosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

djeca moraju biti vakcinisana MMR vakcinom. Tako da, eto, ostanite uz talase Elma Gradija i mi se slušamo u nastavku. Biće ovo jedan zanimljiv dan.

Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Igore, još fališ na Elmagu 13 sati 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: U nastavku ovog našeg lipog druženja za sve Marije, divlje jagode i Marija.

0: Uskoro slušaš Sergeja Ćetkovića, 15:47.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Pjesme koje spajaju more i planine, samo kod nas, samo na Elmag Radiju.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Banská kapija Crne Gore.
1: Halo.
2: Ej, čau. Ja som zvolen, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, tel sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čura što igra u futbol Holandiji. Pa da, tel sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram sutra se vidimo kako je bolnicno.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Patron sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima. Evo nas na novom početku emisije u kojoj slavimo nju koja nema kraja. Možemo da je opisujemo hiljadama i hiljadama reči i ma koliko se trudili, uvek će da nam zafali još makar ta jedna, ali naravno i to ima svoju posebnu draž, jer oni koji umeju da pišu i pevaju pesme o njoj, uvek mogu da napišu i otpevaju još jedno lepo ljubavno.

ako tražiš nekoga, zauvek ih nađeš ga, odnosno nađeš je. Onda ne dozvoli da se nađeš u ovakvoj situaciji kao junakove sledeće. Pesme koju slušam u dodiru noći, nego čuvaj i neguj tu ljubav.

Knežević, knez i večeras u dodiru noći sa pesmom nazvanom Vjeruj, a ja verujem da će vam se svideti i sve preostale pesme ove emisije do ponoći, od kojih je prva sledeća ova pesma grupe Drugi način. Piši, opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Gdje li je otkad njegova nije? Večito pitanje ostavljenih na koje, ponavljam to po ko zna koji put u ovoj emisiji, ne treba da se traži odgovor, jer ako se nađe ume da zaboli isto koliko i raskid.
1: Zašto?

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka u kome nastavljamo da slavimo ljubav i da uživamo u pesmama koje su zbog nje napisane i otpevane. Od prve tri u nastavku Dodira noći, dva su dueta, jedan su otpevali Boris Novković i Kemal Monteno, a drugi, to jest ovaj prvi koji slušamo, Oliver Dragojević i Davor Radolf. Između njih je najlepša pesma grupe U škripcu siđi do reke.

mnogo puta su sedeli za istim stolom i uz isti klavir i istu gitaru su pisali pesme takođe. Mnogo puta, a često su i jedan do drugog u emisiji Dodir noć. Kemal Monteno, koga smo upravo čuli u duetu sa Borisom Novkovićem, i Arsen Dedić, čija nam Milena upravo nailazi Dodirom noć. Opusti se i uživaj.

0: Bože, brani je od zla kad ne mogu i ja. U stvari, kada se pažljivije posluša ova pesma, bude nam jasno da to znači Bože, brani je od zla kada ne budem mogao. Ja ili makar ja tako tumačim, a svako od vas ima pravo na svoje. Tumačenje kao što i na uživanje. Imate pravo, rekao bih, i obavez. Uživamo zajedno i u nastavku Dodira noći uz Bajagu i instruktor.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog četvrtka, čije finale upravo sledi, u smislu počinje njegov poslednji sat. Što se nas ovde tiče, počinje jednom Đoletovom divnom ljubavno-duhovitom pesmom i jednom isto takvom pesmom poslednje igre Leptira, a na samom početku nastavka jedna pesma koju ste tek ove godine čuli prvi put i zavoleli je. Ja volim.

beskrajno i duhovit i šarmantan i romantičan u mnogim svojim pesmama, a posebno je to sve u ovoj pesmi koju je nazvao Namđer ili Ti ne volem, Đole Balašević. A još te volim i ne mogu bez tebe, peva nam Sanja Doležela sa svojim i našim novim fosilima u našem Dodiru noći. Hey.

sa Nenom Belanom smo plovili ili plivali ovom njegovom rekom snova, a sada ćemo da se utopimo u glas Ljilje Nikolovske ili da se istopimo u njemu. Ti si želja mog života, peva nam ova divna pevačica i dama.

Grupa Hauster večeras u dodiru noći sa pesmom Moja prva ljubav, a svima nam je jasno da u najvećem broju slučajeva prve ljubavi postanu i ostanu stare ljubavi. I ne znam da li je Hari Matahari u ovoj svojoj pesmi mislio na prvu, ali definitivno jeste mislio na staru ljubav, jer tako je i nazvao pesmu koju slušamo u nastavku Starog dobrog. Dodira noć.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 20

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženio.